0: Peđa Medenica, pozdravili smo, onako, baš smo pokušale pozdraviti sve ujutro, a nismo se ni predstavile.
1: Vidiš, Danijela sam, moje druge strane, ja sam Kassandra, drago nam je.
0: Da, dobro.

0: Osani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom? Odmah.

0: Jovanović, želim sve što ne bih smeo i pjesma se zove Čokolada, tako da velika podrška za Peđu i za njegovu čokoladu koju je to, ne bi baš bilo lijepo da ju sad pojedemo ovako ali ja ti, 7 ujutro.
1: Ali ja ti moram priznati da sam se ja ovo ljeto puno toga odrekla, najviše zapravo slatko, baš sam ne, to ne čak,
0: plakati,
1: ni, čak ne ni postepeno, nego sam srezala onako.
0: Otkri nam tajnu.
1: Ništa, snaga volje, Bože moj, odlučiš nešto i to je tako.
0: Jesi li zamijenila čokoladu nečim drugim?
1: Ne, apsolutno.
0: Onako recimo tegla ajvara.
1: Pa, nije da sad nikad, ne probam ništa slatko, ali izuzetno rijetko.
0: Blago tebi, evo čestitam.

0: Miligram Željko Samardžić, ali nisu miligrami, miligram i Željko Samardžić.
1: Kako god ti hoćeš.
0: Da, 9.08, slušali smo i vijesti medija servisa točno u 9.
1: Tu smo i dalje, ja sam do 10, Daniela je do 11. Ljudi moji, pa 9 sati i 7 minuta, ako se do sad niste razbudili, ja onda ne znam.
0: Sad je već skoro vrijeme gableca.
1: Da, da, trbuh je već polako gladan. Jučer sam vas zamolila da mi pišete što vi nosite na gablec, što jedete za gablec i što nosite na svoje poslove. Možete nam i dalje pisati svoje ideje slobodno.
0: Ide nam nova Neda ukraden vino u venama.

0: Zdravko Čolić, Okano moje, jedino 9:49.
1: Dobro jutro. Ono što smo mi zapravo danas zaboravili spomenuti, pa i jučer, ali nikako više ne smijemo ovo zaboraviti.
0: Nikada nije kasno.
1: Utorak je, ali vikend je tu, samo što nije, svi znamo dani brzo prolaze. Tako
0: utorak
1: da se
0: je,
1: zapravo,
0: ali vikend je tu.
1: Pa mislim, gle, evo ti još odradiš srijedu, četvrtak i petak, ono, čak ni ne računaš da radiš. Tako da, za sve vas, čisto ako nemate isplaniran petak, isplanirat ćemo vam ga Daniela i ja sada. U petak, kafansko veče, klub The Room, većina vas već i zna, pa evo jedna prigodna u nastavku prije i same reklame i detalja.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.

0: tvoj broj jedan.
1: Ja sam Mile Kitić.
2: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
3: Ja sam Tanja Savić.
4: Tiče.

MC Stojan i Sandra Afrika i Haljina bez leđa. Nego kad smo kod Sandra Afrike, dala je nedavno izjavu za medije, uglavnom ovako oštre kritike zapravo uputila nogometašima. Nije baš oduševljena njima, kaže, kao imaju neke milijune, ovo ono, vjerujte mi kad dođete kod njih pjevati, nitko ne izvadi ni 50 eura za pjesmu, toliko o njihovom novcu, rekla je Sandra, pa dodala da ne govorimo o tome da za neke stvari moraju zvati tatu i mamu i pitati smiju li nešto platiti. I onda je samo za kraj onako dodala, molim vas, kakvi avioni i kakvo slanje aviona. Eto, uglavnom Sandra Afrika nije oduševljena bakšišom koji dobije od nogometaša. Mi sviramo dalje, Peki i Gradi.

Eko taj kralj ponoći u 13.34, ali ajmo mi ipak na nešto malo življe stvari. Darko Lazić, Milica Pavlović iz Zakre bloka, Aleksandra Mladenović i Andreana Čekić.

Taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14:56, što znači da je to od nas za danas. Naravno, družimo se ponovno sutra, svima vam želimo ugodan ostatak dana. I to je to. Ajde bok, ljudi.

0: Jutarsko veće ponovno stiže u The Room Club.
1: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
0: U petak, 2. listopada, čekate noć puna pjesme, emocija druženja i naravno iznenađenja, jer i ovaj pusti

koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,